mai devine vor tu bati cu imagine bea tot cu bate tot cu imagine Ba-da-ba-choo-choo.